0: Золотая коллекция на радио «Столица».
1: Вітаю, з вами Дар'я Маратова. Магутні гітарні рифи, натхняльні тексти і нестримна енергія справжніх рок-хітів стануть вашими спадорожниками на ближайшу годину. Робіть гучней і заставайтеся на хвалі радіо «Столиця».

0: Даследуем историю и раскрываем студийные секреты легендарных записал. У программе «Рок-альбом» на радио «Столица».
1: «Тен» – дебютний студійний альбом американського рок-гурта «Pearl Jam», який вийшов у 1991 році. Поспіховим він став тільки праз год після випуску, зайнявши друге місце у хіт-параді «Billboard 200». Дякуючи велізарним продажам і не менш велізарному впливу на розвиток молодого покоління початку 1990-х годів, гэты альбом часто зовуть самим впливовим альбомом гранжа і найвеликшим рок-альбомом. Усім доброго вечора, з вами Василь Данілов. Открывая и закрывая альбом, мелодия из двух часток, якая называется Master Slave. Первая, якая открывая, играя перед Once, другая, якая закрывая после Release. На CD-версии мелодия записана цалком и гучить праз 10 секунд после Release.

0: Радіостоліця. Кропка. Бай.
1: Новини, анонси, плейлист, опитанні, ефір онлайн. Змістовно і корисно. Радіостоліця. Кропка. Бай.
2: Для тих, хто не спить. Слухай, любимая. Столица.